Rasul akan kepada baginya. Lu kerepas, tanya pasar tu kerepas.